0: भगवान की। सो वेन एवर वी आर ड्राइविंग कार,
1: kedykoľvek šoferujeme auto, rozprávame,
0: walking,
1: prechádzame sa,
0: working in your kitchen,
1: pracujeme napríklad v kuchyni,
0: or when you are alone somewhere,
1: alebo ste niekde sami,
0: you are working somewhere,
1: pracujete niekde.
0: So you do visual work.
1: Mali by sme pracovať.
0: If you are in some company or somewhere, of course.
1: Ak ste zamestnaní v nejakej firme, samozrejme, mali by sme pracovať.
0: They give you money.
1: Dávajú, pretože nám dávajú peniaze.
0: But you have to work.
1: Ale musíme preto pracovať.
0: Mentally,
1: mentálne,
0: we can think.
1: Mentálne
0: môžeme. Om namo Sri Prabhu Deep Narayanam.
1: Ale aj popri práci si môžeme mentálne spomínať na túto mantru.
0: So if you have some people beside you or with you or this, then you should not make like this that somebody will say, what are you doing?
1: Ale keď je niekto pri vás alebo vedľa vás, tak by ste to nemali robiť nahlas, aby sa ten človek pýtal, ty to čo robíš?
0: So we do mentally.
1: Robíme to potom mentálne.
0: So now fold your hands.
1: Zopnite ruky.
0: And mentally.
1: A mentálne
0: 11 times.
1: Len tak v mysli si to 11 krát povedzte.
0: This mantra.
1: Povedzte si túto mantru.
0: Om namo Sri Prabhu Deep Narayanam.

0: So 11 times mentally.
1: A 11 krát to zopakujte.
0: You, if mentálne. You forget them, count in your fingers.
1: Ak neviete, tak si počítajte na prstoch.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. This is number one.
1: Toto je prvýkrát zopakované.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. This is two.
1: Toto je druhýkrát.
0: Oh.

0: When you finish, then put your hand down. This also we can chant as chanting mantra,
1: Môžeme to zmeniť aj tak, že si to budeme spievať, ako sme spievali pred chvíľou.
0: Of course, there are many, many mantras.
1: Samozrejme, mantier je veľmi veľa.
0: And how many mantras are in those Vedas?
1: A koľko mantier je vo Vedách?
0: And all the Upanishad is a mantras.
1: Aj vo všetkých Upanishádach nájdete mantry.
0: And more others. That is the one of the best spiritualities.
1: Aj v ďalších textoch nájdeme mantry. Je to tá najlepšia spiritualita.
0: To develop our body's health.
1: Spôsob, akým rozvíjame zdravie svojho tela.
0: Our mental also.
1: Naše mentálne zdravie.
0: Our health in the body.
1: Zdravie vnútri v tele.
0: And many things.
1: A mnoho ďalších vecí.
0: Because that is the purification.
1: Pretože je to prečisťovanie.
0: It is said that when we have the milk.
1: Hovorí sa, že keď máme mlieko.
0: And we put water.
1: A dáme do neho vodu.
0: That water becomes white.
1: Voda sa zafarbí na bielo.
0: Similarly.
1: Podobne.
0: What we have in our different pranas.
1: To, aké máme my rôzne prány.
0: Energies.
1: A energie.
0: Physical, mental, etc.
1: Na fyzickej, mentálnej a ďalších úrovniach.
0: It purifies through the mantras.
1: Tieto všetky sú prečisťované mantrami.
0: And many people, which they are putting some like today, I did this Google mantra.
1: A dávajú sa do toho, môžu sa k tomu pridávať aj ďalšie rôzne mantry, ako sme takisto dnes si pridali my.
0: So through mantra and the smell of the good plants.
1: Takže k tým mantrám si môžeme zapáliť aj takúto tyčinku, ako som ja urobil dneskať.
0: It purifies round everything.
1: A potom týmto spôsobom prečistíme celé okolie.
0: We know that. That's why all the yogis and in India many they are making this kind of yagyas.
1: Preto v Indii mnoho ľudí robieva tento druh jagí.
0: Must not be a big fire.
1: Nemusí to byť veľký oheň.
0: Can be like this little bit. It smells just.
1: Môže to byť úplne takýto malinký, z ktorého vychádza vôňa.
0: And if we are using like this in long area, it makes very nice pure, the pure energies, the pure atmosphere, the pure thoughts, feels the whole body, because when we inhale this beautiful smell, it makes inner side our body healthy.
1: A keď to používame takýmto spôsobom, tak celé široké okolie sa prečistí, zmení sa jeho atmosféra. A takisto, keď to nadýchneme, tak sa zmení atmosféra aj vnútri v tele a prečistí sa a uzdraví sa.
0: You know that also in Christian temples.
1: Viete takisto, že v kostoloch
0: they are also using this Google.
1: V kostoloch tiež používajú tieto vonné látky.
0: And now they are also using the agarbati.
1: A v dnešnej dobe používajú aj agarbaty.
0: And this agarbati is like this from these different Googles and different

0: Buď si vedomý svojho vnútorného priestoru.
1: Be aware of your inner space.
0: Buď si vedomý svojho kľudu a ticha.
1: Be aware of your silence.
0: Vo svojom vnútri.
1: Silence in your inner self.

0: Možno zacítiš jemný pocit tepla.
1: Maybe you will feel a slight sensation of warmness.
0: Možno pocit lásky.
1: Maybe a sensation of love.
0: Uvoľnenia.
1: Relaxation.
0: Možno jemný blikot svetla.
1: Maybe a slight light.
0: Možno nič.
1: Maybe nothing.
0: Len príjemný pocit.
1: Just a pleasant feeling.

0: Skús precítiť.
1: Try to feel.
0: Dotyk.
1: The contact.
0: Prítomnosť svojho majstra vo svojom srdci.
1: The presence of your master into your heart, in your heart.
0: Jeho láskavý dotyk.
1: His kind touch.

0: s jeho dotykom.
1: With his touch.
0: Prichádzajú jeho vlastnosti.
1: Come his qualities.
0: Do tvojho srdca.
1: Into your heart.
0: Božská láska.
1: Divine love.
0: Požehnanie.
1: His blessing you.
0: A milosť.
1: And his grace.
0: Jeho múdrosť.
1: His wisdom.

0: a týmito pocitmi
1: with these sensations
0: naplň svoj pracovný priestor srdca.
1: Fill out all of your heart.
0: Nekonečná láska.
1: It's endless love.
0: Nekonečná múdrosť.
1: It's endless wisdom.
0: Božský kľud.
1: It's divine peace.
0: A jeho prítomnosť.
1: And his presence.

0: Zastupuj. Zastupuj hlbšie a hlbšie.
1: Go deeper and deeper.
0: Do svojho vnútra.
1: Into your inner self.
0: K svojmu majstru.
1: To your master.
0: K Bohu.
1: To God.

0: Tieto príjemné pocity.
1: All these pleasant sensations.
0: Nechaj rozapnúť do celého svojho vnútorného priestoru.
1: Let them to expand in all your inner space.
0: Nechaj naplniť svoj priestor láskou.
1: Let fill out all your space with love and light.
0: A jeho prítomnosť.
1: And his presence.

0: svetlo.
1: Light.
0: A jeho prítomnosť.
1: And its presence.
0: Lieči tvoje fyzické telo.
1: Is healing your physical body.
0: Tvoje mentálne a emočné telo.
1: Your mental and emotional body.
0: Tvoje sociálne a spirituálne roviny.
1: Your social and spiritual levels.

0: hormonal system to the
1: its
0: inner body.
1: To vnútro bunky toho mesa si to pamätá.
0: And
1: tá informácia tam je.
0: And this information remains in the cell of the meat of the of this animal.
1: Jak môže byť človek šťastný, keď sa krmí tou negatívnou informáciou?
0: How a man can be happy if he's eating this negative information?
1: Práve keď to nabije jedlo tou pozitívnou informáciou.
0: On the other hand, when he charges the food with positive information and love,
1: vtedy to jedlo je jedlom.
0: Then this food is food.
1: A vtedy nasýti sa nielen telo, ale nasýti sa aj duša.
0: And this way, not only body, but the soul as well can be fed by
1: this. Z toho
0: this
1: má benefit nielen fyzické telo, ale má benefit aj mentálne telo.
0: Not only physical, but also mental body benefits from this.
1: Ozdraví sa náš sociálny priestor.
0: It can inhale our
1: social
0: space and spiritual space as well.
1: Takže modlitba.
0: So prayer.
1: To isté pri pití vody.
0: The same is with drinking water.
1: K čistej vode.
0: Clear water.
1: K studničnej vode, k bielej vode.
0: For the white water, the spring water. We need to drink.
1: Cez všetky Coca-Coly a všetky bublinkové nezmysly.
0: To all the Coca-Cola and other soft drinks nonsense.
1: Prechádzam k dýchu.
0: I am moving to breath.
1: K čomu je nám daný dých?
0: Or what is the breath for? Why it's given to us?
1: Dnešný seminár ste mali zasvetený technikám dýchu a práne.
0: Today's seminar was dedicated to breathing and prana.
1: Tak jak matka vyživuje dieťa cez pupočnú šnúru.
0: As a mother nourishes the child
1: cez pupočnú šnúru dostáva živiny.
0: Through the belly when it gets its nutrients.
1: Tak aj nás božská matka.
0: So our divine mother
1: vyživuje
0: nourishes us
1: energiou života, pránou.
0: With the energy of life that is prana.
1: Cez pupočnú šnúru nášho dýchu.
0: With this cord.
1: A dých je tu na to.
0: And the breath is here.
1: Aby sme na tento fenomén nezabudli.
0: To not forget about this phenomenon.
1: A môžete tomu veriť alebo neveriť.
0: You can believe to this
1: nedýchať.
0: Or not, but try not to breathe.
1: Keď sa hovorí o koncentrácii,
0: when we are talking about concentration,
1: Svamiji v svojich yoga sutrách.
0: Swamiji in his yoga sutras.
1: Teda komentáro.
0: So commentaries to yoga sutras.
1: Yoga sutra.
0: To Patanjali's yoga sutras.
1: Hovorí, že jednou z technik, ako sa naučiť koncentrovať a koncentračných jedných z najlepších koncentračných technik.
0: That one of the most effective concentration techniques
1: je pozorovať svoj dých.
0: Is observation of your breath or of your breathing.
1: Uvedomovať si, že cez dých som napojený na tú božskú entitu.
0: And be aware that through the breathing I am connected to the divine entity.
1: Koncentračné techniky.
0: Concentration techniques.
1: Už sú techniky, ktoré vyžadujú určitú duchovnú zručnosť.
0: Are techniques that require some spiritual skills.
1: Tak ako žena, keď pletie sveter, už nemusí ani uvažovať nad tým, ako kmitá ihlicami.
0: If a woman is knitting a sweater, she doesn't need to think about the technique, what she's doing.
1: Disponuje zručnosťou.
0: She has some skills.
1: Určitou duchovnou zručnosťou by sme mali po čase disponovať aj my.
0: The same way we should have some spiritual skills as well after some time.
1: V čom sa tá zručnosť prejaví?
0: In what we can see these skills?
1: Prejaví sa v troch veciach.
0: We can see it in three things.
1: Získame silu,
0: we will obtain a power, an energy.
1: Získame prana shakti.
0: We will get prana shakti.
1: Ale získame aj silu koncentrácie.
0: And we will get a concentration power.
1: Dharana shakti.
0: Dharana shakti.
1: A získame aj určitú bdelosť.
0: And we will get some awareness.
1: Chaitanya shakti. Chaitanya shakti.
0: Chaitanya shakti.
1: Shakti. Tieto tri sily.
0: These three powers.
1: Ku ktorým sa môžeme dopracovať s našou sadhanou.
0: That we can get to through our sadhana.
1: Tou praxou.
0: Through the praxis of sadhana.
1: Cez tieto tri sily sa dostaneme k niečomu, čo už nemôžeme ovplyvniť.
0: Through these three forces we can get somewhere
1: that we... K božským silám v nás.
0: That we can't influence. And these are the divine forces in ourselves.
1: Hovorí sa jednej sile Icha Shakti.
0: One of these forces is called Icha Shakti.
1: Je to niečo ako jeho vôľa.
0: It's like something like his will.
1: Hovorí sa o Kriya Shakti.
0: There is also Kriya Shakti.
1: To je sila kreativity.
0: That is the power of creativity.
1: Sila, ktorá nám pomôže nájsť východisko.
0: Power that can help us to find a solution
1: situácií.
0: Even from the most difficult situations.
1: A v neposlednom rade Jnana Shakti, sila múdrosti.
0: And Jnana Shakti, the power of knowledge.
1: Čo je najvyššia sila.
0: That is the highest power.
1: K týmto trom božským silám.
0: To these three divine forces.
1: Musíme prejsť cez znalosť, trebárs koncentrácie.
0: We need to get through at least concentration.
1: Tú prvú techniku, koncentračnú,
0: the first concentration technique,
1: už som vám povedal.
0: I have told you already.
1: Byť bdelý.
0: It means to be aware.
1: A koncentrovať sa na svoj dých.
0: And to concentrate on your breath.
1: Prechádzate sa v lese.
0: You can be walking in the forest.
1: Po krásnej lúke.
0: In a nice meadow, beautiful meadow.
1: A miesto toho, že budete snívať o... O čom?
0: Instead of dreaming...
1: O Onurovi a Šeherezáde.
0: Instead of dreaming of Onur and Šeherezáda.
1: Budete vnímať svoj dých.
0: You will be aware of your breath.
1: A uvedomovať si to napojenie.
0: And you will be aware of the connection to the divine mother.
1: Oceán energie.
0: To the endless ocean of energy.

0: Druhá technika je trátak.
1: The second technique is trátak.
0: Trátak.
1: Trátak.
0: Vo svojich kurzoch.
1: In our courses.
0: Budete robiť, respektíve možno ste už robili.
1: You will be performing them. You
0: je
1: will be performing trátak.
0: Koncentrácia na plameň sviečky.
1: It's a concentration to the flame of a candle.
0: Do toho najžiarivejšieho bodu.
1: It's concentration to the most bright spot in the candle.
0: Sviečka je v vzdialenosti palca.
1: The distance of the candle is like this in the palm.
0: Očami.
1: Is like.
0: Je to jedna z mála technik, kde sa môžete koncentrovať mimo seba.
1: It's one of a few techniques then you can concentrate away from yourself.
0: Svamiji túto techniku veľmi doporučuje.
1: Svamiji, he likes these techniques and
0: táto technika o zvládnutí pomáha ovládať, otvárať tretie oko.
1: This technique, when it's mastered, it helps to open the third eye.
0: Takže, čo sa týka koncentrácie,
1: so what regards
0: Svamiji odporúča
1: concentration, Svamiji recommends these two techniques.
0: Koncentrácia.
1: Concentration.
0: Kon znamená dovnútra.
1: Kon means inside.
0: A centrácie, koncentrácia, centrum,
1: and
0: to je koncentrácia do stredu.
1: Yes, and centration, center means center.
0: Keď máte koleso.
1: If there is a wheel.
0: To koleso sa točí.
1: The wheel is turning.
0: V strede, ako je tá oska.
1: In the middle.
0: A v strede tej osky.
1: In the middle of the shaft.
0: Ustane.
1: The movement stops.
0: Aj keď sa koleso točí.
1: Even when the wheel is moving.
0: Ak človek uchytí tento stred.
1: If you can grasp the middle, the
0: dostane
1: shaft.
0: Dostane sa do kľudu.
1: You will get to peace.
0: Uprostred činnosti.
1: In the middle of activity.
0: Je hurikán.
1: There is a hurricane.
0: Ale v strede toho hurikánu.
1: But in the middle of the hurricane.
0: Je oko.
1: There is so-called eye.
0: Sa tomu oko.
1: So-called eye.
0: A tam je absolútny kľud.
1: And there is an absolute peace in this eye.
0: V tom priestore sa nehne nič.
1: In this space nothing moves. There is quiet.
0: Ten hurikán.
1: The hurricane.
0: Je náš život.
1: Is our life.
0: A to oko toho hurikánu, kde to všetko stojí.
1: And the eye of the hurricane, where everything is still.
0: Je to naše zvnútornenie.
1: Is our inside.
0: To uchopenie toho božského ja v našom strede.
1: It is grasp of the divine self in our middle, in our inner space.
0: A to je lepšia technika na zvládnutie stresu a jakýchkoľvek problémov.
1: And this is the best technique to cope and master stress or
0: Bhagavad
1: any problems.
0: Sa hovorí,
1: in Bhagavad Gita, there is saying,
0: ten, kto nachádza uprostred činnosti kľud,
1: who can find peace in the midst of activity,
0: a v kľude vidí činnosť.
1: And in activity sees
0: ten je v skutku múdry.
1: Quiet is wise.
0: Ten beh toho života kolo nás, ten neovplyvníme.
1: The running of life around us we can't influence.
0: V podstate je ako je.
1: Just it is as it
0: proste
1: is.
0: Proste život beží.
1: Just life is running.
0: Hej. Tak ako sú morské tsunami, ktorými žijeme teraz.
1: Tsunami in the ocean.
0: Tak sú aj mentálne tsunami.
1: There are also mental.
0: Sociálne tsunami.
1: Mental,
0: teraz to vidíme v arabskom svete.
1: We can see mental tsunamis and social tsunamis. A good example is in Arabic world right now.
0: Davová psychóza. Ďalšia tsunami.
1: Mass psychosis. Another tsunami.
0: Pokiaľ sa dostaneme do svojho vnútra.
1: If we can get into ourself, in
0: ourself.
1: K tomu
0: božskému ja.
1: Into our divine self.
0: ako našli sme ten kľud uprostred činnosti.
1: We have found peace in the midst of activity.
0: A budeme nie otrokmi situácii.
1: And we are going to be not the slaves of the situation, but masters of the situation.
0: Toto je vôbec význam.
1: This is the meaning of this.
0: Ak uvažujem o guruovi,
1: if I am thinking about guru,
0: hovorí sa, a v modlitbe to máme, že guru je podstatou meditácie, je podoba majstra.
1: In prayer it says that the essence of meditation is the image of master.
0: V tej meditácii, ktorú sme mali,
1: in the meditation which we
0: sme sa zvnútorňovali a koncentrovali sme sa na podobu majstra.
1: We were concentrating on the image of the master.
0: Najprv to môže byť fyzická podoba.
1: First it could be a physical image.
0: Potom to prechádza do podoby kvalít majstra.
1: Then we are moving towards divine qualities of the master.
0: Až nakoniec sa človek kúpe v svetle.
1: And finally the man is swimming in light.
0: Toto svetlo prečistí a rozpúšťa problémy vo fyzickom, mentálnom, sociálnom, spirituálnom tele.
1: This light can dissolve and clarify all the problems in social
0: a tak meditácia,
1: so meditation
0: lieči celý náš vnútorný
1: heals
0: fenomén.
1: All our inner self.
0: Takže toľko k stresu.
1: So, that's what I would like to say regarding stress.
0: Jednoduché techniky.
1: Simple techniques.
0: Pozorovať dých.
1: Observance of breath.
0: Cvičiť tratak.
1: Practice tratak.
0: Počase, keď získate určitý tú duchovnú zručnosť,
1: after a time when you get some spiritual skills,
0: to svetlo, už nemusíte tam mať sviečku.
1: You don't need the light there anymore.
0: Môžete cvičiť taký vnútorný trátak.
1: You can practice.
0: Zatvoríte oči a to svetlo si uvedomíte v tomto bode.
1: You can practice an inner trátak. That means you will.
0: Tomu bodu sa hovorí trikuti.
1: You will visualize the flame in this trikuti, in this point.
0: Ten svetlý bod,
1: the bright spot,
0: počase chytí kvalitu.
1: By time can catch the quality.
0: A akú?
1: What quality?
0: To uvidíte.
1: You will see yourself.
0: Techniky jednoduchého bytia.
1: Techniques of simple being.
0: Dobrá strava.
1: Good food.
0: Vedome pripravená.
1: Prepared with awareness, love and prayer.
0: Dobrý dých, vedomý dých.
1: Good breath and aware.
0: Uvedomím si, prečo mám ten dých. Že cez dých som napojený na božskú energiu, na nekonečný oceán prány.
1: Being aware why do I have the breath, the breathing, that this is a connection to the endless ocean of prana.
0: Dobrý pohyb, uvedomelý pohyb.
1: Good movement, awareness of movement.
0: Asany.
1: Asanas.
0: Modlitba, relaxácia,
1: prayer,
0: koncentrácia a meditácia.
1: Prayer, relaxation, concentration and meditation.
0: Svamiji hovorí, že po niekoľkých mesiacoch.
1: Svamiji says that after a few months.
0: A asi pred rokom nám hovoril, že kto to dokáže jeden rok.
1: He said that who can do
0: toto,
1: this, who can practice
0: túto sadhanu cvičiť, čo sme hovorili, túto komplexu sadhanu.
1: Who can practice this complex sadhana for a year?
0: Zmení sa mu život.
1: His life will change dramatically.
0: To je jediný systém, ako zmeniť našu karmu. Ako zmeniť náš život k lepšiemu.
1: This is the only way how to change our karma, how to change our life to better.
0: V dnešnej dobe,
1: in our times,
0: je to snad zázrak, že sa takto stretneme.
1: It's almost a miracle that we can meet here.
0: A hovoríme like o pravdách, ktorým ľudstvo žilo celé veky.
1: And we can be talking about truth by which the mankind has lived for
0: kvôli
1: ages.
0: Médiám,
1: but
0: kvôli konzumnému životu,
1: but now because of consume lifestyle and because of media,
0: ocitli v zabudnutí slobodného života.
1: We have found ourselves in a state of forgetting about this state of life.
0: Om Bhulishri Dhidnaran Bhagavan Ki Jaya.